låt Carolas Främling som alltså var nummer 2 på vägglista I Norge den 26 juni 1983 för 43 år sedan idag. Många tänker ju att Carola vann till Eurovision med den låten I 1983 men det blev alltså bara en tredje plats och så kom hon ju starkare tillbaka några år senare och vann hela grejen med Fångat av en stormvind på 90-talet. Det en dame fra Wales som toppet veglista I Norge den 26. juni 1983, og da vet mange at jeg snakker om Bonnie Tyler. Still going strong, godt opp I 70-årene, jo I Norge rett som det var vel på Kongsvinger I fjor eller forfjor, så vidt jeg husker. Og den låta her jo en klassiker som lever godt 43 år etter at den kom ut. Lå 6 uker på toppen av veglista I Norge sommeren 1983. Jeg snakker selvfølgelig om Total Eclipse of the Heart.

0: tournament.
1: Disco Elysium.
0: Det var Astrobot da. Så sånn dere ser da, vi har ikke gått igjen disse her før vi tar med dere. Det ser helt blankt.
1: Celeste.